kvalitet, doverba, tehno inženjering štip, nudi, sence, sečenje i vitkanje na lim, elektrostatsko farbanje so najnovata švajcarska tehnologija, GEMA i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na lim od 2 mm za samo 30 evra i 3 mm za 35 evra za metar kvadraten. Tehno inženjering štip.